Марина айтпаған әкел. Лейла деген әнеттерін бітірсіз ер. Ағай, шыма көңілдер өтірші, ағай. Ағай, күшкене дауыстарыңыз тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы.

құрметті ағайын, концертіміз жақсы өтсін десеңіздер. Бәріміз өзіміз ғой, сол себепті қысылмай, ұялмай дауыстарымызды шығарып отырамыз. Келсін ба ағайын? Ендеше көрейік. Астана! Мен осы мәтінді сіздерге ұсынамын.

Арын ән айтып болғаннан кейін Лейла деген ән әттерін бітірсіздер. Ағай, шамал көңілдер өтіріңші, ағай. Ағай, күшкене дауыстарыңыз тағы, тағы, тағы, тағы, тағы,

Ағайын, бәрімізді бірге айтып көріңізші. Бірге айтып көріңіз ба? Қане, қане, қане.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдесіз айтып көрекші. Мен көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағайын, концерт ұнап жатыр ма негізі? Ал кеттік ендеше. Гүлді, гүлді, гүлді, гүлді. Керемет, қуанышым. Желбіріткен сезім желкенін. Тағы!

0: құрмет ағайын, концертіңіз жақсы өтсін десеңіздер. Бәріміз өзіміз ғой, сол себепті қысылмай, ұялмай дауыстарымызды шығарып отырамыз. Келсін ғой ағайын. Ендеше көрейік.
1: Астана!

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Ларинен ән айтып болғаннан кейін Лейла деген ән айтып бітірсіздер. Ағай, шамал көңілдіріп отырайықшы ағай. Ағай, кішкене дауыстарыңыз тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы.

0: Димаш.
1: Казахстан.
2: Густаво кантанте казахо.
3: Димаш.
4: Димаш Кудайбергер.
0: Димаш.
5: Димаш. Please welcome Димаш.
6: Елен. Ертең тағы жаңа жаңа.